0: no no
1: na na che ku sabo eki
2: correct be be no si
3: 95.1 Wazubia FM
4: chuk mouth.
5: Oh.